0: Бейжің вақты саат 11.
1: Әйде, қошақ майда, ішіне іш.
2: Чықыңла,
3: такси. Шығып отырай, шығып отырай. Әй, қызлар, саат қанша болды? Әй, ұстам,
4: радионы қатынасын, әтті радиостан тоғылған? Е, болды,
5: Автомобильге чыгып, радионы эчеп, катнаш сәнгать радиосын аңлаш, азыркы вактыңызны техима мәнилик кылды.
0: Силәргә иң яңа катнаш ва турмыш үчерләрен яткызып, силәр өчен мөлазимәт кылыш безнең бурычыбыз.
5: Һәр көн диктыгыз Шинҗан радио телевизия станциясе катнаш сәнгать радиосының сәфәреңездә без сырдаш программасы булды.
6: Килеңләр, килеңләр, программа башланып китте, программа башланып китте. Кызыкарлык яңа параңларны аңлаңлар бамы?
5: Сәфәреңездә без сырдаш.
6: Без сырдаш.
7: Сәфәреңездә без сырдаш.
5: Бу программаны Тырт соды чакты şirkәте алайды талап кылды. Сакының бос канчы ирек әдипне берәр тирек ватыр.
8: Яны шу тирек ва тиртның гипме?
5: Шундак булмай, бер тыгылыктан яты тыгылык чыбыган тирек ва тирт төрештикләрне борын дадам эшлеткән. Әмдә мә эшлетә ватым. Буның диге балам эшлетә. Сакал агыштың сып яхшынып, сылыклы сопны кошылды. Баһасы яңа үзгәрмәде. Аҗдаттан әүлатыкча эшлетергәнебез мәңгелек тирек ва тирт.
8: Бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ачлык як заводы алайды талап кылган.
9: Ой, тамакны баш көтүрмәйле яп кеттиңизме?
5: Ба, тамакларыңыз баган сыр окшап кетип атыды дисә.
9: Кайсы онда тамак итеп атканлыгымны белдегансыз?
5: Бәрекәт улурды шу. Ун тигезле Бәрекәтнекен акрын дип кулыгымга сындырып әткән турсаңыз.
9: Бәрекәт үеңге илеп кеп дигездигене яналы Бәрекәт уни.

0: ма?
1: Балдырлык кошма. Чоңласа балдыр кошчуду. Телефон кысымылкы өзүнүн кеп түгүсүн коюп жатты конорго чоңлады.
0: Кошму демей
1: койду. Кошму демей коюп жатты да, Абдрахмакка мазы чаралды кош деп, алдырап кош деп атты. Эн бир нече жылдан кийин кошму демей да.
0: Чоңланын ашышынлар таш камдашмаган жума биз кичичлерим деп акайлы вообще. Телефонун кылып мәсәлән, дәйдәгән гипон деплан балларыңлар булсын мәсәлән.
1: Өзең гип тигән дигән
0: классы. Кошемсе балам дип койган булсаң булды. Мондак җума әмсе деплам тасыдлы бес бу куйыты ди. Ай, бурын да пул чыкты кетти дип балдыр телефонны куйыты пачак көне калган мо амда ич кылып.
1: Ашына бер адат бар.
0: Ваш дәйдәгән гипон деп ан каршы тарафның гипон аңлап, без мин инкас кайтырбыз я булды, я булмайды, я дип өзең гипон дәвит басла бес үтү.
1: Көпүнчә өйдәге чоңлады ашына бер алайдылык ба дәйлем, алайдылык ба.
0: Әмсе программамызны ахырлаштырмыз, кадерле аңлаучылар. Программа риясатчылар Рошангүл васты белән.
1: Ошыржан кызыр.
0: Нәвәче мөхәррир Малик әсән.
1: Хәер хош дуслар.
0: Атурсынҗанның номер 138-449-0143-ке ашымыру телефон кылып, калды машиналарны багалтып алыңлар.

Достар, программабызны башлап алдык. Кайсы елларда китеп атасызлар? Силер китеп аткан жолларның азыр катнаш әхвалы кандай? Бихатар жол йөргән асастан өзеңә китеп аткан һәр кайсы жол бүләкләрдән жол офчоры, майгаз офчоры бәсәңләр булды. Уныңдан башка катнашка даир сорайдыган сорауларың булса, сорсаңлар көпчелек белән берлектә хәл кылабыз.

0: Достар, эки акчаларга заамда карайбыз. Осман алуучубуз дейди, Россия жакшымсыз, мен мийчи саткач чапчал найста программаны яктырып аңлап атыман, авазыңыз учук чыгып атыды деп учурланы яллапты. Көптөн көп рахмат, хайрлык акшам программаларын даамлык яктырып алышыңызды үмүт кылабыз. Güzel Nurun адамыздын авазлык учур бакы, жакшымы?
1: Жакшымы?
0: Жакшыдыңызбы?
1: Рахмат.
0: Рахмат, рахмат. Программаны даамлык яктырып алышыңызды үмүт кылабыз. Баарлык досторуңузга, көпчүлүгүңүзгө, эмне баарлык программаны яктырып алып аткан досторуңузга көптөн-көп рахмат. Кадырлык алуучулар, төвөндө Мамат Турсун барат орулган Инак айла намлык накшны озурлуңузга сунабыз. Рахмат.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.

Паңмандак деди. Бу код найт колдонушчан экен. Илгери бакчада маселеге жолукканда кимге инкас кылышын билмейттук. Азыр сома кылыпла талпимизди отур коялай дегенбиз. Халык бакчасынын муавин мудири Джей Чаоянын тоноштурушча. Нөвөтө бакча районунун ар кайсы кириш чыгыш эгизлеринин темага илтимас талап коду ва ала кылыш телефон номерин чаплаган. Хизмәтчеләр һәр вакыт супыга калдырылган учурларны күзәтеп, таләпләрне тапшырып алган аман беҗериш таләпене әмәлиләштерде икән. Төзәш ахырлашканнан кин кайта зиярат кылыш хезмәтенә мас кадәмне канат җәйдерде икән. Урымчарык карашлы каркайс бакчалар бакча ичидәге көргәз көзге чилкыдган орынга илтимас таләп кабул кылыш кодын урынлаштыруч хезмәтен дәвамлаштырды. Өрүмчәлек бакча курылышы тарахият мәркезенең алақтар мәсәле мындак диде. Мәркез азыр илтимас таләпне тапшырып алган һаман биҗриш, сүрек ичидә төзүтүш, епкалата башкаруш, вакытыда кайда зиярат кылыш хезмәт механизмын орнытып, саяхатчыларның илтимас таләпләрен вакытыда кабул кылыш, төргә айырып әвәтиш, сүрек ичидә биҗришне эшкә ашырып, илтимас таләп булса да кабул кылыш, тапшырып алган һаман биҗриш, һәммә эшне җайыда кылыш, һәммә эшкә җавап кайтарышны эшкә ашырды. Мәркәз саяхатчыларның разы булыш дәрәҗәсенә өлчәш өлчүме кылып, башкаруч кугдаш тәдбирләрне дәвамлык инчикләштереп, мулазиматтагы етәрсезлекләрне тулыклап, пакыз, рәтлек, бихатар, тәртиплек мулазиматы иллык бакча мөйте барпа кылды икән.